là bọn nó bọn nó lấy tiếng ra mấy vari bà mà bên kia lên bọn nó lớn nó lấy tiếng mà dưới lòng đang lo à đơn thứ bọn đó lớn bà mang đèn lòng bèn profile bà mà bên kia lên bọn nó lớn nó lấy tiếng mà dưới ta.